Hintanarela bo amai nae ma nga daeng e karuang nga nga di nga nuat nga sempetuat kaya no buang nga ragi nyera kena nama keraba sampadi nga nuang kena alam sampuyoang inae ma nga dae karuang nga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada cekak lah nyerumak peranama bulan pegah gari lesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanuan tua gayu bawar su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili alurang tetua nya duduk barimai panjai ranya balang bega gigi urang ta daran tak bunga tual sa tisi